ungamuyeli nyangeni uku homu kotola homu dlambini ho lava kuva ye uta enchekana ke uta homu kotolile lwe wanuna uta homu kotolile.